دوست راویق شی جی راویق شی مکسرا راپاسی جی راشی پسیفر 335 پندرا باندی یعنی 0 2 پی 3 پینز سلور 3 پینز 3 پینز یو پینز باندی مونسر اخپل غق شریک کئی دین علاوہ دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان چکم نور دو قسم بہترین پروڈکٹ تی اگر تاسو کے استعمال کئی یو خوب اتا تا ریزلٹ در کئی آخ استوالی بسا دو جدرا ولی بدرنگ والے بختمی بل چکم دے کمی برا ولی بیاد آگے سر سر چکم دے 0% بدبو پاگی کی شامل ہے دا نو زمانگ دیزنا کاؤسمیٹکس پاکستان دو قسم بہترین ہیر ریمور دا الویرا والا

0: ಓಕೆ ಜೀವಿ ಪಮರ್ಗ ದಿನಮರಿ ಜನಾನ್ ಗ್ರಾಂದ್ ಯೋ ನಿಸ್ಮಂದಿ ದುಮರಶಿ ಚೆಝೋ ಹರಿಯೋ ದರ್ಶನಾಸಿ ಜೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಸೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪಾವಾಸ್ ಸಾಸು ದಾ ಸಂದರ ವಾವರಿ ದಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖಬರ್ ಯೋ ಸಂದರ ಕಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕದರ ಮನ ವರ್ದುನ್ ಕು ತಾಸ್ವರ ತುಲಲೇ ಶೆ ಪಲ್ ಫರ್ಮೈಶ್ ಕವಲೇ ಶೆ ಪಸಿಫರ್ ನೋ 63511400 ಟೆಸಿ ಜಿ ಬಲ್ ಕಲರ್ ದೇ ರಸರ ಗುರು ಸೂಕ್ತಿ ದಕಂ ಸೇ ನದಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಂ ವೈ ಬದ್ಲೆ ಕಿ ತಾಸ್ಯು ಕುರ ಯಾರ ಬೇಲಾ ತಾ ವಕ್ತು ನ ತೇರ್ ಸ್ವಲ್ ہلو
0: جی جی جی قربان
1: اوے بدلے تی دی اسی او کرے یار تا وقت سن تیر سن
0: ہم
1: او بیل سرگ صبح کی جی ازا نوکری او کنا السلام علیکم نظمان خٹک سے
0: وعلیکم السلام سی وعلیکم السلام د خوج آواز د چادر سرا د کم سوینا
1: جوڑے برابر
0: الحمدللہ جی د خوج آواز د چادر سرا د کم سوینا
1: دا نشاد محبوب له شیخ اتار در سر پلینیم
0: نشاد محبوب سے د شیخ اتار نه په خیر اوغلی سړه ماشی
1: خیر دی درتا مننا الا دی زتمان کالا دے قدردان کہو گانا دا ہلو
0: جی جی جی قربان ابو زیر سی
1: یوا گانا دا وئی نہ کوی تپو سمر دے کجوندے او سی نا پاس پکلی کی دا سا یو لیوانے او سی
0: ستا سکلی کی سا یو لیوانے او سی دا چا پواس کی دسی
1: نہ کوی تپو سمر دے کجوندے یار اس دا آواز سما جا اے چا خدا سہی سڑا دا
0: نو اخو سید جی کتا سما تو شوی چی دا چا پواس کی دا نو بیا بل گسانی شی جی سید جی کوشش کوم جی جی جی جی جی
1: ہلو
0: جی جی آواز مرسی واسطہ سلام آواز ہوئے تاسو سلام
1: جی پسار کے بشیر ابھی زروال تھا رمضان تھا سید غلام تھا بڈو تھا اسلام تھا عمران تھا نور چې څوک ما آواز لري ټول ته سلامونه او ما سره یو قدیر ځوان ناس هغه ته باندې سلامونه وایي
0: صحیح ده جی د قدیر خان ته دیمش طرف نه ډېر ډېر سلامونه ورکوي
1: وعلیکم السلام بادا خیر ما دا آواز وغواړه اتل بده مینی د دنیا په لاس
0: صحیح ده جی کوشش کوو ډېر زیات مننه سي نشاد محمود صاحب دغه فرمایش کوشش کوو تاسو پلی کو د دین اول چې کوم صبر وزیر صاحب فرمایش و د دمسات مروت په واسکټ پی راځي دا ووره

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی با صدا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش دا او ناو ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

شابه خورسوی لاس به خورسوی خودین علاوه کله چې موږ غنه مافی وغړو نو بالکل هغه به هم دورا جذباتی او دورا غوسناک نه وی چې موږ مافی مور نه وغړو هغه باوجود د موږ سره جک ویلا موږ سره هغه کیسه مختبنی نو بالکل مشتپکار چې خوش اخلاقی مشتپکار چې کله موږ خوش اخلاقی کوو نو موږ فورن چې کومه غلطی وکړو هغه موږ مافی وغړو او چې چا سره موږ غلطی کړی ختم موږ وایو چې ما معاف کا دا غلطی مانا وسو دین علاوہ خوش اخلاقی بموجا التا مستخل کوئی چکلا موجا یو بزرگ سرا چکما دا بزرگان پا دنیا چی دی لا پاک پخپلا ہوں پرمائی چی دی بزرگانو قدر کول پکار دی نو مشتا پکار دی چی موجا دی بزرگانو قدرو کو اترامیو کو او چکما دا آغا چکم قدر اترامیو کو مثلا بزار چی موج روانیو یو بودا چکما دا روڈ کراس کول خواڑی نو آغا پا بازار چه رکشه تیری جو ریڈای موٹر سیکل گاڑی وغیره تیری جی نو بلکل موجه با یو دو منتا دره چلور منتا پا لگی آغا بودا با موش گوته نوانی سو روڈ یو خوانه بیا بل خواتا وارو نو بلکل آغا بودا چکم دا آغا موش تا دواغانی وکی پا رده چی بوایی چی ما شالا چور شا اخلاق خدای پاکور کردی دی الان که بازار چی خنور خلکم دیر دال وری تیری جی خوچا ما تر توجه نو را خیال نو او دا کس دور اخلاقو نڈاکتا چی گورا زی گوتی نوانی لان او بلکل یو چو منتا ٹیم ما تر آکده او زی دی روڈ ما بانی کراس کده نو بلکل مشتا پا کار دی چی بزرگانو مجا اترامو کو چی کلا مج بزرگانو سر واسطا رایسی دین علاوه گورا بزرگان مجا سر چی چیر سفر کو که مجا سر پا گاڑی چی سیخ سی او سیٹ نوی مجا پا سیٹ ناستی غوتا مجا خپل سیٹ پریش دو دین علاوه چکلا پورتل چی ویلا چیرته ویلا چیرته موږ خپل واس مطابق غمنې پښتنه کو چې چاته وای چې تکلیف لا چې کیسه خونستا یا وب غواړي یا چا غواړي ګوره بزرګانو په خوشالولو باندې لا په خوشالي نو بالکل مشتپکار دی چې موږ خپل جان نه خوش اخلاق جوړ کو او د بزرګانو چې کم موږ د احترام د احترام وکړو دین علاوه موږ واسطه خپل بچو سره دین علاوه نور بچو سره راځي موږ ته پکار دی چې خوش اخلاقه به موږ ته اله خلق وای دا نه چې موږ بزرگانو سره په شی طریقې سره ملاویږو شی طریقې باندې خبر کوو احترام کوو یا موږ سره چو غلطي وکي هغه موږ فورن معاف کوو نه دین علاوه موږ به چې کم بچی دی چا سره موږ خوا هغه موږ خپل بچی دی یا پردی بچی دی نو هغه خبر ته موږ اهمیت ورکو بچو خبر ته موږ اهمیت ورکو هغه خبر موږ په غور سره واورو نو بالکل نو دا به موږ ته چې کوم دا موږ ته به خلک بچی به هم ګوره موږ ته په شو نظر ګوري چې ګوره دا د ته ما خبر کوله په شو اخلاقو په شی طریقې باندې ما خبر واورېده.

0: دا سکه ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لارو تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لارو تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تی خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واو ریدو

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Enjoy. Back-to-back music with Radio Amat 88.4. 88.4. Now.

0: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ತಬುವೀರ್ ಶೋಸಿ ಸುಗ್ದಿರ ಸರ್, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್.
1: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸರ್.
0: ವಾಲೈಕುಮ್ ಸಲಾಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹ. ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಬೈತಾ ಸಾಹಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇ ಹರಕಲೆ ಸಡಿ ಮಶಿಯ
1: ಖುಷಾಲ ಹೊಸಿ ನಜ್ಮಾನ್ ಖಟಕ್ ಸೇ ತಾತಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಕರೆ ಸಡಿ ಮಶಿಯ ವಿಚಾರಂಗ ಇವರು ಶೇ ಜೋಡಿ ಬರಾಬರ್
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶೇ ಉದಿ ತುಸಿ ದುವ ಗಾನಿ ದಿರು ಸರಾಸಿ ವಯ ಕನ ಜವನ್ ವಕ್ತುನ ಮಿಸಜುನ ದಿಸರಂಗ ರವಂದಿ
1: ಯಾರ ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಡೇರ್ ತುಖಾನ್ ರವಾನ್ ದಿ ತಾ ಜವನ್ ಚರಂಗ ದೈ ತಾ ಮುಸಾಫರಿ ಚರಂಗ ರವಾನ್
0: ಮಾಶಾಲ್ಲಾ ಶಪಾ ಸ್ವರ್ ಕೆ ಶಪಾ ಪಾಂಶ ತಾ
1: ಮುಸಾಫರ್ ಪ್ರೋತಿ ಕನ
0: ನಾ ನಾ ಮರ
1: ಚರಂಗ ರವಾನ್ ದಿ ಪಟಾಂಗ ಶೇ
0: ಮುಸಾಫರ್ ಮುಸಾಫರ್ ಬಗೆ ನಿಷ್ಟ نو تلا کیسے وچ وچ چکم دکن لگا غا ای سڑے تنگ ویسا چلا کہ چوک چکم دکن وے نہ بجاڑ وے نہ شاڑا نہ شنا اخیر کیا کسو جڑائی کنا
1: کرے زم بار بار تم مسافر وی رہے ہیں دریا دکما
0: نہ نہ سو خوشحالی مدد دے کہ چخوین دے رسرے دی رونو رسرے دی مشیران کے شیران بابا گان ٹول رسرے دی نو خوب خوشانے واسی بالکل دا فیلنگ ہونے کی جی کہ مڑ کم زین رغلی یو یا دل تکی ہو سی
1: بالکل خبر خود ٹھیک ہے بس زون خدا سے دیکھنا چاہو خلق و تا مینہ وار کے او خلق بتا تا مینہ در کئی او خلق و زون بلا تا سرخ کولا تیرے گی دا تا جون بلا خلق و سرخ کولا تیرے گی او چا موج مینہ وکو او بس دا مینہ پا بدلاش با زون خولا تیرے گی
0: بلکل سی بلکل سی ابراہیم بھئی مو کیو مسئلہ دا چی مسئلہ ما کی دادا چی چی سپا کال مندی دوم رزیوتی خبری چا سرا نشکا والای کانا نا دوم رزیوتی خبری کمو نو کال مندی زدیر کمی خبری کمو که کورس را ہم وی گنا سی یو منٹ نزیوتی خبری نکو سی نو بیا مو تا اکسر ملگری وی سی اوی مانا تا مزیدی مو اسرنگی مزیدی وی تزک پا موبال مندی خبری نکی جی تا خلق سر رابطا کوی کنا او سر تا خبری وشی پا پروگرام شی نو سوی آگو سر گپ شب بولی گیتا پا خبرو مندی شم موڑ وی روشا موڑ نا پشتنا وکی زی
1: وکنه چې کوم څه خبري وستا په پروګرام شي خبره د خدمت کړي دا اوس پروګرام شي تاسو اوریدونکو ماشاالله راځي خبره در سره کوي او غاب شپ در سره لګي او شیرونه غزل در توای نو دا تک وستا ته کال چوکو کې به ته یو مینه خبره کې به وته خو دا خبره خو نظر کوي عادت لږه سي جوړه
0: بالکل سي بالکل سي
1: اوریدونکو زیاته خبري وکړي
0: هم دا خبره ده سي نو چې موږ دیتا مشتکمن یو غنا سي چې لکه خدای بګه د کلی زناور رول چې څه خبري ورته وکړي
1: نو هغه
0: او بیا ماته اکثر په کور کې مور وای غنا سي هغه خپل پرمانه یې سي نه پروډیو کې خدای سي خلک سره مایل اسونه کوي کنه لکه ګپ شپې لګوي موږ چې درته کال کو یو منټ نه زیات خبره نه کوي نشه کولای زه ته تنګي شپه ته نشته راته شولې سي
1: صحیح
0: خبر ده. بہر حال اوریدون کو سر چکل انسان ہوئی گنو بے انسان نہیں خفا سے اب اس طرح خبر ترقی
1: ماشاء اللہ دچان خواجہ خواجہ اوریدون کی مینا ناک اور مینا کئی
0: بالکل سی عمدہ خبر ادا عمدہ خبر ادا ڈیرا من ابراہیم اللہ دی قدر کا نور یاران دوستان سے رشتہ کرنا لوڑو سے بس یعنی مطلب پورا کو لاڑو
1: اوس د دکان را باندې کا اوس بس ریلاړم کور پات ریلاړم په ملګری را نه جلاس دوه ملګری خورا سره وتر کور مانه کور مانه کور پاغه دل مانه پاغه مخکې خوشی شه د کور غنه او بس د کور نه دلته جن راو کړی دم او دوی تیر سره باندې لگا سی نور ملګری خو بس یو دوه درې کسان پات سوال ته څنګه شي څه څه شي پات سر او نور مش تقریبا ډیر جن را چکسو پلس دوه ملګری تقریبا مول ناسو
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله بس یاران دی الله تعالی داسې ابود لري سی
1: امین امین بس خو موږ ته دغه یاران دي دغه ملګري دي را سره دا لس نیمې بجې موږ ګاپې شاپې لګوو بس شغل جوړ کړی او شربات مانسي جوړ کړو بس دغه ټیم دی بس ژوند ښکلی دی ورور
0: بس الله دې دا یاران دوستان ابوسو تي امین سم امین
1: امین بس فرمایش خو زه یم لکه چې نه وکړم کوي وکړه فرمایش
0: بس دا غانې ټولې ته ډالې دي
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر مننس.